asma'u aqsam ta'antam laha minal kafirin minal jinnati wan nasi ajma'in wa antu khallida fiyal mu'anidin wa anta jalla sana'uka kulta mubtadi'a wa taqawwalta bil in'ami mutakarrima.